mêja guhdarên radyo delal hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin bimerebin.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal û niha li bername ya ji bo me guhdarî dibin. Bimerebin!

Ev serdan di çarçuve ya planeke ber fireh deti, ji bo baş çirkirna xizmetên giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Vivi awayî me xeleka xwe bi dawî kir. Spas ji bo guhdarî kirina we li bernameya dengê Efrînê. Li benda xelekek nû bin û her tim bimînin di xêr û xweşiyê de.

Serokê Ahmed Şir ku fermekariya ka fermandana ka derxistiya ku te de jî xelekê ka hene ku teşwîqa dide cotkaran bi nirxaneha hezar ku lêriyan sûriyên ku nû ji bo ku toneka gênim a ku redistiya saziyên de xaleya dana tê kirin ev ku xelata jî li zir ku bihaya kirinê ya ku fermiyê ya ku berî ji aliyê wezareta aborî ve ku bi 46,000 lêre ya hatibû diyar kirin tezî de kirin û bi vê rengî koma ku kûç beriya ku cotkara jî werdigire û dibe 55,000 lêre yan ji bo tonê wekî ku gaveka ji bo handana ku redestkirina berhemê. وزارت وفاق ایروپی شمی دمی کرنا کو جمعی جشن قربانی یا سال ده کو سال 1447 ده کوچی کو

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Hıdarvanin heşa pişçi demeke aramiye gola meydanki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestixe. Carek edin dibestarge hek jibu malbedu meyvanin kudikirliyin rehati buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gulam meydan ki naharasti her kinek be hem paya bi sedan malbedu meyvanan te. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

mêvanek ji miçegihanê me re got: Meydankê biranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banka başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire, û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koreke a ku bitevahî.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Aktivkirin xizmetin giştî nîqaş kirin. Ev mijar li ser başkirina rêyan û dabînkirina elektrîkê û avê û xebitandina nanpêşxaneyan, nûjenkirina dibistanan, aktivkirina qerequlên polîsan.

Ev serdan di çarçuveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

guhdarên hêja, guhdarên radio delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Gadarvan in hesha pishti demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geşiyariyi bidestikhe. Jarek edin dibestarge hek jibu mal bedume vanin kudikeliyen rehati buni dinava bedaviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki naharasti her ikinek be hem paya bi sedan malbed u mevanante. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber bi çav in herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.